0: culhaço, tu me vá vir.
1: Izay vadisa amin'ny niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbatipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika raha tsy dian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahasoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Aranrais, sarka nisy avoloany, sy ny zanakama para, nametraka ole jante. Ary ny fanamiainga de zay kitihana lasa masina de ny toyany.

0: तुमको वाफी
1: zavatra roa no lazaiko valy teny homeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana le tia afaka miteny an'io daholy ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria ny volavolainy vahiny teto foanytsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa izany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na ireo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe niditra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona anireo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatra ireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifa na kireviny fa mikafo fotsiny dia lozika ilay izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ly asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsindraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytrareny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny dia misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatra zany le mpitandro ny filaminana dia araraotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
3: Yao, masinalika, raisy telonjato. Sixa le star amin'le trua. Yao. Yao.

0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
1: Tsy ti volana midinty mihitsy nanahaka na ny angam-panahy tsy akatra, satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny. De aloha zaho hira, hira ny fiainan' izao tontolo izao, izay kako tsy rano tsara.
2: Zaho eo foana lalalao ny fiainana, de aleo tompon-daka
3: zay
2: analosany babony fa ho

tu atao kadu fanondro adala tao kisorona fo amratsatanana satriza olo mfana anatsoratra misarina piramida no fa compas ekira la croix de racolia ta fianana za david satriza olo nsaina mandinika fonikazo ny fianana efa tsoro folamena natrima miaina teny tsara sy ratsy isorana fa tsy hitarainana satriza olo ny vatana avy any atsafatsafina misaoty any amin'ny Everest tonga any aty mbola miakatra foana anaty fanoratana ary efa tonga oponao a tompony afatsik

0: Hast du mich wavi?
1: Fiodroana aloha zany a amin'ny lafiny ray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria tao anay zao zay hoe mpivarotra matetika ny ohatra anay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatra anay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatra anay hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampirahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manoka ndria zay ohatra anay zao mivarotra hafa le ohatra anay hoe pikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny trany anao na tsy mivoaka ohatra anay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trano de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky osy satria mahomby la izy ko zao raha marary efa atao ohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hein fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary nysotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy de hoena dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'la olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran' le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy anao mitany misy fiatraika satria na le fitedavanao arange sahirany anao am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaramakely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mpiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome vola voana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra ato aminay de zao ny ofizay zao raha pitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramo na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

ny vokatra manesika anao antenda tsy angatanao amin'ny tany fa na izovy anao raha mise nenay tsy amiagnanao zany taognanao be kibonao be fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be jononao zay stiavanao zingenao ambola tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola fa zany tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana e sitrany karakare tsara ny efantagnana antitahy manambola onike te hidola zaza tsy miasa aminay aty de verinao za tsy izaka ôdô e tolankatsika za mipari tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika tiategna tsy malala maignatra lalabe miadanjara amiza madinika boaderozyny ke mikatsangalaka neninay nataolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy ny anagnanao tsy anagnako fa aza mifagny aminah satria za rôl de anao dembany tsy amiako anao anjarako sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky nigadrany babany amle mihinambary fogna anao ko andigny misy latsaka ahodinao saigna de agneky fa tsy possible nenay efa ampikatsaka ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magneky fa natory amijagna ary anao kofa raha tsy mety tsy mety taolankatsika zay mipari tsy ho azonao niny.

0: तुमको फाफी।
1: Ny sy ray aman-dreny zay niteny ahy tamin'izany nirotsaka sombavam-bahoaka tany niteny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao hirotsaka sombavam-bahoaka ty amin'ny ambatofinandrana. De zaho a raha tsy nisy ambatofinandrana de tsy nisy aho. De io toerana io zany anisany namolavolako le hoe fiainana any an-tsaha.

0: fiainana any tsaha le hoe mifamatotra amin'ny tany dia io zany a nanontaniny io ray aman-dreny io a hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malosoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato fihinandrana satria raha tsy nisy anao ambato fihinandrana tsy nisy dia zao dia hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony dia rehefa nodovety ny ranatsakaina dia miondrika ny voniny dia mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ho izy mifahitako anao ty dia teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena dia io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valombe fotoana dia nomendy fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nahazo nandrato fianarana teny amin'ny oniversité dia mamerina misedra n'ilay izy tany amin'ny sehitry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لازم كفافي.
1: يو جاني عمكم فايتكم ليجا فما فيتنا ميعاد طول ليش تفوتام دي تونتين نيشن فا فارت تفوتام سيفا تام سي نيشفونا فا فارت فايزن فاولا اولا نواناتن تيرا ما مينتيو فاسريسكا فا فارت سن ريزكا تفان دي بالي وانا نيفا توكي فما ساتان نولين فميارتان نول لا ميعاف نول لا دي تشيتان سي تو ساي ني توكوي اولنا vokatry ny tsy fandehanany jiro daholo zany
2: eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehetra poto mirehetra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka ny fil menjera ny poto de ohatraohatra zay ny amara zao nahazo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra izay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiro e, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiro satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiro mihitsy. Le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany donainy eo ihany zany ny eo e. Ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana.
4: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa, zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: Quasi.
1: Also, denn die Bürofiktive BDB, die tun sie denen frun an den Innen der Zwill. Also, der Gouverneur Santuk, na Peter kann ich kontrolle, und war auch hier in Madagaskar, oder in Tamfanen Zatan. Also, da la Pandrenen, na in der Nova, fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa ny tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandra anao atamora amin'ny miandra anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation de any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandry anao a taiso ndao tsika ifampitady
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Steve lana midante mintsy nanakana ny angam-panahitsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny. Dia aloza hira ny fiainan'izao tontolo izao, zakako tsy rano tsara.

tsy ataoko kadoa fanondro adala ataoko sorona fo amin'ny ratsatanana satria za olo mifanahy anaty soratra misarina piramida nova compasse ekeran'ny lakroa de raha kolea tamin'ny fiainana za davida satria za olo ny saina mandinika ny voninkazo ny fiainana efa tsy olo volamena anaty rima miaina de ny tsara sy ratsy isaorana fa tsy hitarainana satria za olo ny vatana avy any atsavatsavina misaoty any amin'ny Everest tonga any aty mbola miakatra foana anaty fanoratana ary efa tonga oponao a tompony hafatsy gesta.

vahoaka malagasy, hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falaniany ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa.

ny tsanganany vaza karazana zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy aminay izy ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao satria manosoosy a ny souveraineté ny malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahososo ka sarotiny izahay a.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisa ary ireo maranisa ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro, 20 andro, 30 andro izay no natonga ireo titran-drazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

Gascara!

0: لاش تم كفا فيه.
1: يا قناة كاس جاركو

0: क्लास तुमको वाफी
1: 350 barils par jour, voko chim rouge chicken ten jo. Mis 90 000 tonnes no. Il lourde. Rairen na pesti na le fatatia. Chmis un délestage. Janoué, nis vision ratira katam zan ftonzan ya 35-40 ans, et fanano chade chim rouge bemlang. Jo est tout. Io azona to tsara ary azotoko hoe sarotra mitondra an'io makaty satria tsy vita ny lalana.
2: D'accord. OK.
1: Efa manome vahaolana sady amin'ny délestage zany a. Ataovy ao Tsimororo centrale Langeza be mandeha amin'io. De ataovy ny interconnexion makaty Majunga, makaty Tananarivo, makaty Toamasina miena ny délestage. Arabasoa arabasara raha mananan'izay tetika asa zay izy. Mitovy zany nitadinokanga tsy mampaniny zany fa hoy zay hoe raha ny tena marina jirama société national patrimoine national tokony tsy amidy amin'ny vahiny tokony tsy omena vahiny azo atao mifandraraha aminy miaramanao an'io zavatra io de hoe tia ny anjaranao tia ny anjaranay zao ny fepotoana de sasahana ohatra ny bénéfice
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: dadainy lazaiko teo ve miaraka amin'izao fihetsiko zao de mbola tsy azo no fony
1: mivaly ho azoka fotsiny endrika
0: zao a za tena vavaka amin'.

Yaraban Boroka Malagasy, Tsirakovolo, izay afaka mieno an'izao resadresaka dinidinika ambany tafontrano izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Za zao foka sigara taloha. Foka sigara be koibany avy efa ny Fidel Castro, tsy vidiko ireny fa mino fotsiny. Telopake isam-bolana najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty, dia ajanoko. Muchas gracias compañeros fidèles, nisaorako izy. Za zao ohatran'ny olona rehetra nisoro toka moa tsy dia ataoko loatra fa nisoro divay. Ny sortivay dia najanoko tamin'ny 1958 valo amby dimampolo sivinjato sy arivo, enina amby dimampolo akory aza, satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

Jesus is love. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Listen.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: zavatra roa no lazaiko valiteny homeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Alia pa sel la sanome mani re re mana na pa na mar pe ka ci fere.

كلاصتهم كفافي.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha miteny zany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

ray sakina tsy hoe tsy fidinio fa fananina ny fizarazarana zay anjakana nataony mpanjanak'io ho fitondrana nandovy izany ary raha malagasy

Ny fanadrotsianarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manofenarina de nangataka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falaniany ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosiosy ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena. Ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahososo ka sarotiny izahay.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisa ary ireo maranisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro, 20 andro, 30 andro izay ny nahatonga ireo titran-drazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Μα αυτά και δεν μπορούμε να

γιας, για νό. Δάω, λαζένα, ουε.

0: तुम क्लास तुम कफाफ ही
1: randesa ka harena amin'ny tanany jereny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto raha tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba nyfisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahiryvaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoan'izay fa manana ary eto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo izao reo a no hipetrahana ny o avy amin'ity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrain'le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: nana manzo vo arai na bunga tenu kuru domtsalege anokonde iza mandalova nyandonany
1: tomboko lasy tomboko vavy
2: varotra voasary avy ety vohitriny ny vohipeny da itory ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndre zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany e da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakalana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akô itory telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isa-taogna da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy managna fitorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voate zany midiboka an-dragno la arety any da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany crise za satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna zany da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fako misy azaka da izay ny taragnanay abako
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: لاش تمك فافي.
1: آنک ایتی آرماتوری بدمان فیسمان آرک پیونماس تین تانک یوندان داد تیمان روزروچی فاینینی فتوترگن تومبریشان چیو آره فسکی پوترگن نونی بین یافزانم کسافلینا بین تانم Ramjungunna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao. Isaorako aza Andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay aleny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaho mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao. Sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro, nefa ny ofa ny sarety ny tanterako aza mbola notrosaiky tatotsia. Nisy any mantsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika, nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloko ary ny ambo no ny angambo raha misy di atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra ty ririnitsika ity, nefa iha tsy matory fahadalana ny an-dala resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko efa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vomaray isy mantsy fitokanana atokaikitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka

0: Vá, vi.
1: Le fivoana aloha zany a amin'ny lafiny indray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatranay hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manokana indria zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha-misam-bolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misam-bolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky io se satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary mifahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba ahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contacte aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'la olona zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindran' le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika n'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positive foana azo avy aminy
2: ma izy aloha ntony misy fiatraikany satria na la fitedavanao raha nge sahirany e sahirany raha amin'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikarama kely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'la izy
3: ohatrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany ianao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de nioty any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa a de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

ohatra ny voromahery satria tsy mandaitra amin'ny fanahy ny herin'ny fotoana iny favoasoratra indray ty mitolana ho an'ny sefery dia ty nikajy akandrina avy any anaty kôzy kantika aiana amin'ny fizarazarana ambampitongona fanampiana valine nofontsika manga sy fanilo majika.

tika. Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotra izany a. Laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava tsy tonga aty intsony ireo voron'ireo. Nefa tsarovy a fa ireo voron'ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo voron'ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

Solta o tumbo com lá, solta o tumbo com vava.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

0: tsika
1: ina petraka tsotra fotsiny ireny fa natao hivelomany olona raha miteny tsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga ty amin'ny andro mafana de raha tsisy zany io laka io de dimazava ao tsy tonga ty tsony reo voronreo nefa tsarovy a fa ireo voronreo a de mitarika ny efapolo dimapolo isan-jato mpitsidika eto madagasikara hitsidika ny madagasikara de azonareo an-tsaina zany hoe reny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany reo voronreny a de mazava azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa aveo de zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a

0: كلها ستم كفافي.
1: Tenakelia te omle fa fa farua tenantaka na misa tia fa terne minita le is desmarin petra kakel tenandin ka ten fava kwa chika neki pan Madagaskara pan foka na resha chike pareya mandresha tafarana.
2: Tamle teo farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjara antsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: बेचो। तुम क्लास तुम कुफा भी
1: randresaka harena amin'ny jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran jo tojo fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran jo tojo Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoana Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto. Ary tsy mifanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny gasy. Misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny hoaviny ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toe-karena zay. Tsy resaka toe-karena zay a. Fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nono ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerintsika eto dia tadidio fa mbeny tenin'ny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: بلاص تم كفافي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتسيكا هوكا زانيا تستيتينا ما فابو ساتي لاسا وتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosontsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a farina zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy a de le tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe nijiry tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky nampanantenainy hoe vita 70 years moa le nampanantenaina iny tena ohatrany hoe fitaka be zany le izy
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsaiky nanantena aloha satria izy le zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy andraisiko izy antsiresy satria efa fianolainga koa le fiainana zay tena maro
4: tsorany mitondra ny zopirenena frantsiana azy zao ny malina be zoina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky zay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsiana ny mpitondra
5: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka n'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: ادور تم كلاس تم كفاف هي
1: izay matsapa misifetrantsiazo atao tinao mariana lova tetena tsaipitokina no namaika andreny tranoreny fa tsy ho izany voakarama tsy miraraha izany zay nefa fa zay ny alena androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny zany kolonel tojo zany androany ianao ka vao hita kolonel tojo fa manina ka tsy matsapa anao ka zavatra manjoanay malagasy ny kolonel tojo isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e jereo manjoa mpampianatra mba etrety zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanaina zany e zanke tsy manimba zavatra e juste amiteny fotsiny zay hoe tsy miety ny rafitra fitondrana e ny zavatra ilaina tompoko a tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy nyrehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitrany mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy dia teny anareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsiny ataovy tonga any amin'ny jeneraly bomba ihany koa zao feoko zao jeneraly bomba mpatsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy eo fa ankaraha sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

vahoaka malagasy, hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana noho ny korontana niseho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.